0: Ja. Ja, så finder jeg på en dansker her på Hamfestivalen i Limhavn. Dag, så hedder du?
1: Jeg hedder Bjørn.
0: Dag, Bjørn, ja. Og hvilken sang vil du, vi skal spille for dig?
1: The Final Countdown med Europe.
0: The Final Countdown med Europe, det løser vi. Og så står vi her ved et skib. Hvad kan du fortælle om det skib?
1: Jeg kan fortælle dig, at det er en fiskekutter, som i 1943 sejlede cirka 70 jøder til Sverige, til Klaksammen, under den tyske besættelse af Danmark. Og i dag der er det en museumskutter, som bliver holdt ved lige af 10 gamle mænd, der holder den ved lige og sejler med den. Ja. Og nu er vi så herovre for at reklamere for skibet.
0: Han berättar här att de har ett fartyg här som de har haft sedan 1943 och det har seglat fram och tillbaka mellan Malmö och Köpenhamn under Malmö och Danmark mellan krigstiden. Och det är 10 män som håller hand om båten och nu de här i Limhamn och visar upp båten. Och vad är det att köra sån här skiv och segla med?
1: Det är dejligt. På ett tidspunkt där blev fiskeskipparen där ägde båten, han blev nöjd till att själv flykta till Sverige. Og der var han så over, han fiskede herover. Det er derfor, der er et andet registreringsnummer på billedet fra den kom tilbage til Dragør i 1945.
0: Ja. Men plejer I at være ude og fiske med båden, eller den sejler kun?
1: Nej, den sejler kun.
0: Ja.
1: Der er heller ingen fisk længere.
0: Okay.
1: Så det er så nemt med det.
0: Ja. Men hvornår begyndte dit interesse for både og skib?
2: Han blev holdt op med at fiske, da ham der havde den. Så skulle den sælges eller ophugges, og så købte museet den. Og det er nok en 15 år siden nu, jeg tror, ikke?
0: Ja, ja.
2: Og så var det de ældre, der passer den nu og plejer den der, ikke?
0: Ja. Så ni har haft båten i 15 år ungefær?
2: Ja, cirka 15 år, ikke?
0: Hvad får ni for reaktioner, når folk kommer hit? Hvad siger folk?
2: Ja, de synes, det er spændende, og især den motor, der ligger i. Jeg var sejlet over til Ålandsøerne for nogle år siden, og deroppe af den svenske kyst, så kunne de gamle fiskere høre på lyden, hvad det var for en motor, der sagde. Det var en dansk hundestedmotor, der sagde. Det var jeg meget benovet over, at man kunne det i hvert fald. Ikke? Ja.
0: Så du kunne kende igen motoren, der var en dansk motor i båten?
2: Ja.
0: Men at være her på Hamfestivalen på Limhamn, hvad synes I om det?
1: Vi har ikke været ude og kigge på det endnu, men for nogle år siden, da vi kom her første gang, der kan jeg huske, der blev vi kørt i hestevogn over til en restaurant, hvor vi fik mad, og vi fik guldøl oven i købet.
2: Ja.
1: I dag får vi ingenting.
0: Okay. de har dratt in på det, ja. Men har ni något liknande festivaler i Danmark, så vid havet?
1: Ja, det har vi hvert år.
0: Ja.
1: I Dragør, der er også havnefestival hvert år.
0: Okay. Ja. Men nu har ni inga båtar til Sverige från Dragør längre?
1: Nej.
0: Hvad synes I om det?
1: Ja, hvad?
0: I har ikke nogen skib til Malmø mellem Dragør og Limhamn, som vi havde før?
1: Nej, men det mærker vi ikke så meget til. Der kommer stadigvæk en del svenskere til Dragør, men i bil.
0: Ja, ja.
1: Kommer i bil og kommer over og kigger, for det er jo en hyggelig by. Så jeg synes, alle i Limhamn skulle tage en tur over til Dragør og kigge.
0: Ja. Så fortæller vi dem det. Så takker vi for snakken, og så får jeg en god dag.
1: Ja, tak i lige måde.
0: Ja, tak.